0: E, poi mi dado, poi.
1: Dečicu, redom podavila, belu mu nevu ostavila, lepotom je naresila. Gini mi, ginulo malo.
0: To, dado, to, to mi poi.
1: Zmija se u srce uvukla i mamila, mamila.